0: 你看上个礼拜那个嘛，那个在说，前个礼拜还有同事跟我聊啥，说了 AI 的需求不是啊？
1: 亏不着的，我也得不用这些，这个啊，不给那个，啊，不给那个，啊，不给那个，啊，不给那个。如果真的跟那个交易的输了，因为这种可是干了，我们肯定输，我们可不能干。他们真的想，我们按了还不能这样弄给你，希望我们可给你，给我们可发了。他想给你们钱嘛？啊，我们可以输。啊，不要比，我们还要给你啊，钱还给你啊，我们这边比啊，能不能给？
2: Striving to lobby. Mun tafi wajen shugaban ƙasa mun roƙa. Mun tafi wajen wannan mun roƙa. Mun tafi gurin wannan mun roƙa. Tunda ba za mu iya gyara abin akan doron majalisa ba. Waɗanda kake jan hankali su gyara, ba ma su san gyaran ba. To irinsu yanzu su ne a cikin kwamitin yaƙin neman zaɓe. Wani zai tambaya, Sanata, menene sirrin ne da constituency ka yana samun aikace-aikace da yawa? Amma wasu 'yan majalisa kuma suna ƙorafi cewa su ba a ba su ayyuka, kai da kanka ma yanzu ka faɗa cewa wasu suna cewa a 'yan majalisa ai dan ana baka ayyuka ne. Kai menene sirrin? Ah, to baka saboda ai ni na fito na faɗi gaskiya ta. Ciki da gaskiya kuma ka bata huda shi. Kuma a yanzu mu 109 ne bana jin tsoro. Ka gane ko in dai zaka yi min hukunci akan abin da sanata yayi a cikin shekarun da yayi. Allah shaida ne Allah ka yi min hukunci akan abin da da ba shi a baya wanda muka zo muka samar da shi. Wato ya zame maka wajibi ka tafi ka je ka nema. Kuma ai tun da za a shiga dama ana maganar ranking, ana maganar kwarewa, ana maganar gogewa. Kar ka manta nayi zaman fulo na majalisa a matsayin dan kallo, na san zafin zaman dan kallo shekara 4. Na zo na shiga shugabanci na adawa, kana ji ko, a matsayin shekara 8 ina cikin shugabanci, kuma ina kusa da sifikoki da suka yi sifika. Da na gama sai da na zo na sake yin shekara